0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Od ponedeljka do

En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 4.
4: Oso pa krafuta po cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senči.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senči.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: ustavi. In že smo na sredini lestvice. Tretja novost današnje lestvice pa je...
1: Je sončni žarek med...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krakuta po, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
3: Ura je 4:19.

0: Razbudil jo luštem bokoma.
1: Dobro jutro, tukaj Petra Zore, pevka skupine Bombshell. Vi pa poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 4:43.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 5.

0: Dobro jutro, z radijem Tomi vam želi skupina Marinero.
1: Ja v drugo kamro plizat, kjer boš pozabljena.
2: Ura je 5:14.

0: Ura je 5:31.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Microsoft je zaradi globalnega pomankanja RAM-a občutno zvišal cene svoje linije naprav Microsoft Surface. Modela Surface Pro 11 in Surface Laptop 7 zdaj v osnovni konfiguraciji staneta $1,499, kar je $500 več od prvotne cene. Podobne podražitve lahko pričakujemo tudi v Evropi. Podražitve sledijo lanskim spremembam v ponudbi, ko je Microsoft ukinil najcenejše konfiguracije in jih nadomestil z dražjimi modeli z več prostora za shranjevanje. Takrat je bilo to povezano z uvedbo novih, cenovno dostopnejših naprav, vendar tudi ti modeli niso ostali imuni na podražitve. Takšne cenovne spremembe dodatno zaostrujejo konkurenčni položaj Microsofta, še posebej ob prisotnosti cenejših naprav, kot je MacBook Neo.
1: Računalniške novice.
3: ASML, ki je najpomembnejše podjetje v svetovni dobavni verigi polprevodnikov, je v prvem četrtletju doseglo 8,8 milijarde evrov prihodkov in 2,8 milijarde evrov čistega dobička. Podjetje je hkrati zvišalo napoved prihodkov za leto 2026. Kljub temu so vlagatelji reagirali negativno, glavni razlogi pa so geopolitični. ASML se namreč sooča z vse strožjimi omejitvami izvoza na Kitajsko, ki je bila zanje dolgo časa ključni trg.
1: Računalniške novice.
3: Podjetje Anthropic je predstavilo predogled novega modela umetne inteligence Mythos, ki ga opisuje kot enega svojih najzmogljivejših doslej. Model bo za zdaj na voljo omejenemu krogu partnerjev, predvsem za uporabo na področju kibernetske varnosti. Mythos je del nove ponudbe, v kateri sodeluje 12 velikih tehnoloških podjetij, med njimi Amazon, Apple in Microsoft. Cilj projekta je uporaba umetne inteligence za obrambno varnost, predvsem za odkrivanje ranljivosti v programski opremi. Po navedbah Anthropica je model v zadnjih tednih odkril na tisoče ranljivosti, med njimi tudi kritične napake, stare več desetletij.
1: Računalniške novice.
3: Nova vodja Xbox oddelka pri Microsoftu je napovedala spremembe cenovne politike storitve Xbox Game Pass. V internem sporočilu zaposlenim je priznala, da je storitev za uporabnike postala predraga in da podjetje potrebuje boljše razmerje med ceno in vrednostjo. Po njenih besedah Game Pass ostaja ključni del Xboxove ponudbe, vendar trenutni model ni končna rešitev. Kratkoročno želi Microsoft izboljšati dostopnost storitve, dolgoročno pa jo preoblikovati v bolj prilagodljiv sistem. Sicer pa je naročnina na Xbox Game Pass Ultimate lani narasla za 50%. Microsoft je višjo ceno utemeljeval z nadgradnjami storitve.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Slušate Radio Tom.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 6:01.

0: Dobro jutro, z vami pevec Jakob Čuk, poslušate Radio Tomi.
1: Svojo dušo prinašam domov.
2: Ura je 6:32.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 35 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 56 minut, sončni zahod pa ob 20. uri in 17 minut, dan bo tako dolg 14 ur in 42 minut.
1: Dobro jutro, Radio Tomi, z vami sem Jan Knez.
2: Ura je 6 in 45 minut.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 6:59.

Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 35 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 56 minut, sončni zahod pa ob 20. uri in 17 minut, dan bo tako dolg 14 ur in 42 minut.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno, nastajale bodo posamezne plohe in nevihte. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: Z vami sem Jan Knez in vi poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7:15.

0: Moje ime je Karli Grmadnik in vi poslušate radio Tomi.
1: Ura je 7:44.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 8:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno, nastajale bodo posamezne plohe in nevihte. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: Živjo, z vami sem Kevin Koradin in vi poslušate Radio Tomi.

0: Ura je 8:31.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Microsoft je zaradi globalnega pomanjkanja RAM-a občutno zvišal cene svoje linije naprav Microsoft Surface. Modela Surface Pro 11 in Surface Laptop 7 zdaj v osnovni konfiguraciji staneta $1,499, kar je $500 več od prvotne cene. Podobne podražitve lahko pričakujemo tudi v Evropi. Podražitve sledijo lanskim spremembam v ponudbi, ko je Microsoft ukinil najcenejše konfiguracije in jih nadomestil z dražjimi modeli z več prostora za shranjevanje. Takrat je bilo to povezano z uvedbo novih, cenovno dostopnejših naprav, vendar tudi ti modeli niso ostali imuni na podražitve. Takšne cenovne spremembe dodatno zaostrujejo konkurenčni položaj Microsofta, še posebej ob prisotnosti cenejših naprav, kot je MacBook Neo.
1: Računalniške novice.
3: ASML, ki je najpomembnejše podjetje v svetovni dobavni verigi polprevodnikov, je v prvem četrtletju doseglo 8,8 milijarde evrov prihodkov in 2,8 milijarde evrov čistega dobička. Podjetje je hkrati zvišalo napoved prihodkov za leto 2026. Kljub temu so vlagatelji reagirali negativno, glavni razlogi pa so geopolitični. ASML se namreč sooča z vse strožjimi omejitvami izvoza na Kitajsko, ki je bila zanje dolgo časa ključni trg.
1: Računalniške novice.
3: Podjetje Anthropic je predstavilo predogled novega modela umetne inteligence Mythos, ki ga opisuje kot enega svojih najzmogljivejših doslej. Model bo za zdaj na voljo omejenemu krogu partnerjev, predvsem za uporabo na področju kibernetske varnosti. Mythos je del nove ponudbe, v kateri sodeluje 12 velikih tehnoloških podjetij, med njimi Amazon, Apple in Microsoft. Cilj projekta je uporaba umetne inteligence za obrambno varnost, predvsem za odkrivanje ranljivosti v programski opremi. Po navedbah Anthropica je model v zadnjih tednih odkril na tisoče ranljivosti, med njimi tudi kritične napake, stare več desetletij.
1: Računalniške novice.
3: Nova vodja Xbox oddelka pri Microsoftu je napovedala spremembe cenovne politike storitve Xbox Game Pass. V internem sporočilu zaposlenim je priznala, da je storitev za uporabnike postala predraga in da podjetje potrebuje boljše razmerje med ceno in vrednostjo. Po njenih besedah Game Pass ostaja ključni del Xboxove ponudbe, vendar trenutni model ni končna rešitev. Kratkoročno želi Microsoft izboljšati dostopnost storitve, dolgoročno pa jo preoblikovati v bolj prilagodljiv sistem. Sicer pa je naročnina na Xbox Game Pass Ultimate lani narasla za 50%. Microsoft je višjo ceno utemeljeval z nadgradnjami storitve.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi. Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije. Tukaj samo Glavan, tole oddaja za 8. maj, začeli jo bomo pa v daljnem letu 1940. V mestu Teaneck v New Jerseyju se je takrat rodil pevec Ricky Nelson, umrl 31. decembra leta 1985 v letalski nesreči v Teksasu. Poslušajmo ga, tole je Ricky Nelson.

8. maj 1940 ostajamo v dnevu, ko se je rodil Ricky Nelson. V mestu Montgomery v ameriški zvezni državi Alabama se je takrat rodila tudi Toni Tenniel, članica dua Captain and Tenniel. Še v leto 1951 v Denverju v Koloradu se je takrat rodil Philip Bailey, pevec skupine Earth, Wind and Fire. Po duu Captain and Tenniel bomo poslušali skupino Earth, Wind and Fire.

No in takole smo v današnji oddaji Nekoč je bila glasba že prišli v leto 53, tu se bomo ustavili za dve pesmi. V Memphisu v Tennesseeju se je 8. maja tistega leta rodil Billy Burnett, v mestu Nijmegen na Nizozemskem, če se tako izgovori, Nijmegen mogoče, ne, ja. Se je pa tudi takrat rodil Alex Van Halen, bobnar skupine Van Halen. Billy Burnett, pa Van Halen, potem se pa spet slišimo.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba, smo že v 60-ih letih. Skupina Searchers je s pesmijo Don't Throw Your Love Away osvojila vrh ameriške glasbene lestvice 8. maja 64. 70. leta je pa na isti dan izšel album skupine The Beatles z naslovom Let It Be. Sicer ni bil to zadnji album, ki so ga posneli, bil je pa zadnji, ki je izšel. Zamenjala sta vlogi Abbey Road pa Let It Be. Nič hudega, a ne? Searchers, pa potem The Beatles.

Tudi današnjo oddajo bomo počasi pripeljali k koncu, in to ob glasbi Johna Sebastiana in skupine Supertramp. John Sebastian, drugače vodja in član in pretežni avtor pesmi iz skupine Lovin' Spoonful, se je samostojno s pesmijo Welcome Back za teden dni zavihtel na prvo mesto ameriške glasbene lestvice 8. maja leta 76. 3 leta kasneje je izšel pa 6. studijski album skupine Supertramp z naslovom Breakfast in America. Na njem so tudi uspešnice The Logical Song, Goodbye Stranger in Take the Long Way Home. No, seveda tudi naslovna Breakfast in America, ki bo zadnja pesem v današnji oddaji, nekoč je bila glasba. Predzadnja pa tale Welcome Back Johna Sebastiana.

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: Živjo, Samanca Špik, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno, nastajale bodo posamezne plohe in nevihte. Napoved pripravil Urban Žagar.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno, nastajale bodo posamezne plohe in nevihte. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: Z vami sem Matej Železnik, poslušate Radio Tomi.

0: Vsako leto 8. maja po vsem svetu obeležujemo Svetovni dan Rdečega križa, praznik, ki je posvečen delu te mednarodne humanitarne organizacije. Ta dan je priložnost, da se ozremo na vrednote človečnosti, solidarnosti in pomoči, ki jih Rdeči križ simbolizira in izvaja že več kot 150 let. Rdeči križ, skupaj s svojo sestrsko organizacijo Rdečim polmesecem, je prisoten v skoraj vsaki državi sveta. Njegovo poslanstvo je zagotoviti pomoč in zaščito ljudem v stiski, ne glede na njihovo poreklo, vero, raso ali politično prepričanje. Njihovo delo obsega različna področja, kot so pomoč ob naravnih nesrečah, oskrba ranjenih v vojnah, zdravstvena oskrba in podpora ranljivim skupinam.
1: Živjo, sem Matic Marentič in vi poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana pretežno jasno, 18 stopinj Celzija, zračni tlak 1017 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 17, Slovenj Gradec jasno 18, letališče Edvarda Rusja na Maribor zmerno oblačno 17, Murska Sobota je Novo mesto jasno 18, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 18 stopinj Celzija, Lista zmerno oblačno 14, Postojna pretežno jasno 17, letališče Portorož zmerno oblačno 21, zračni tlak 1016 milibarov ustaljen. Piha severozahodnik 12 km na uro, temperatura morja je 18 stopinj. Bile pri Novi Gorici jasno 20, Kredarica v oblakih minus 1, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Rateče 14, letališče Lese 16, Rudno polje 9, Krvavec 6, Jezersko 15, Rogla 7, Ravne na Koroškem 18, Velenje 17, Celje 19 stopinj Celzija, piha vzhodnik 12 km na uro. Hrastnik 18, Maribor 17, piha južni veter 13 km na uro. Krenski park Goričko 16, Črnomelj 18, Kočevje in Ilirska Bistrica 17 stopinj, Koper 18, piha zahodnik 14 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 21, park Škocjanske jame 19 in Vogu 9 stopinj Celzija.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 12 in 3 minute.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Ponoči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila, ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo ukrepil. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Živjo, sem Nino Ošlak in vi poslušate Radio Tomi.

0: Živjo, sem Miha iz skupine Ravbarji in vi poslušate Radio Tomi.
1: She's crazy like

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus?

0: Slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 13:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila, ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo ukrepil. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Sem Rok, vodja ansambla Krajšek. Vi pa poslušate radio Tomi.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 13:59 minut.
4: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

takole zveni tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila. Ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo ukrepil. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Pozdravljeni, dragi poslušalci. Sem glasbenica Suzana Mali in vi poslušate Radio Toni.
3: Ura je 14:32.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 15 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Ponoči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila, ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo ukrepil. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Tudi Špadli fantje poslušamo.

0: A veš, to so tiste zgodbe, ki jih narekuje življenje. In hvala, da jih lahko pišem in delim.
1: Zvodmata ureto, to pozabil so že člani. Se vračam k

ni več danes, resnica se presega, raškaj nima šans, je Bog je tuberans, da imam odprte misli, vsebe so zaprte, vase vem, da nismo isti, so med nami tisti, znani, nepoznani, moja muska.

0: Vsako leto 8. maja po vsem svetu obeležujemo Svetovni dan Rdečega križa, praznik, ki je posvečen delu te mednarodne humanitarne organizacije. Ta dan je priložnost, da se ozremo na vrednote človečnosti, solidarnosti in pomoči, ki jih Rdeči križ simbolizira in izvaja že več kot 150 let. Rdeči križ, skupaj s svojo sestrsko organizacijo Rdečim polmesecem, je prisoten v skoraj vsaki državi sveta. Njegovo poslanstvo je zagotoviti pomoč in zaščito ljudem v stiski, ne glede na njihovo poreklo, vero, raso ali politično prepričanje. Njihovo delo obsega različna področja, kot so pomoč ob naravnih nesrečah, oskrba ranjenih v vojnah, zdravstvena oskrba in podpora ranljivim skupinam.
1: Čau, sem Štajerski Brandy in vi poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 15:30.

0: Ura je 15:59.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Microsoft je zaradi globalnega pomankanja RAM-a občutno zvišal cene svoje linije naprav Microsoft Surface. Modela Surface Pro 11 in Surface Laptop 7 zdaj v osnovni konfiguraciji staneta $1,499, kar je $500 več od prvotne cene. Podobne podražitve lahko pričakujemo tudi v Evropi. Podražitve sledijo lanskim spremembam v ponudbi, ko je Microsoft ukinil najcenejše konfiguracije in jih nadomestil z dražjimi modeli z več prostora za shranjevanje. Takrat je bilo to povezano z uvedbo novih, cenovno dostopnejših naprav, vendar tudi ti modeli niso ostali imuni na podražitve. Takšne cenovne spremembe dodatno zaostrujejo konkurenčni položaj Microsofta, še posebej ob prisotnosti cenejših naprav, kot je MacBook Neo.
1: Računalniške novice.
3: ASML, ki je najpomembnejše podjetje v svetovni dobavni verigi polprevodnikov, je v prvem četrtletju doseglo 8,8 milijarde evrov prihodkov in 2,8 milijarde evrov čistega dobička. Podjetje je hkrati zvišalo napoved prihodkov za leto 2026. Kljub temu so vlagatelji reagirali negativno, glavni razlogi pa so geopolitični. ASML se namreč sooča z vse strožjimi omejitvami izvoza na Kitajsko, ki je bila zanje dolgo časa ključni trg.
1: Računalniške novice.
3: Podjetje Anthropic je predstavilo predogled novega modela umetne inteligence Mythos, ki ga opisuje kot enega svojih najzmogljivejših doslej. Model bo za zdaj na voljo omejenemu krogu partnerjev, predvsem za uporabo na področju kibernetske varnosti. Mythos je del nove ponudbe, v kateri sodeluje 12 velikih tehnoloških podjetij, med njimi Amazon, Apple in Microsoft. Cilj projekta je uporaba umetne inteligence za obrambno varnost, predvsem za odkrivanje ranljivosti v programski opremi. Po navedbah Anthropica je model v zadnjih tednih odkril na tisoče ranljivosti, med njimi tudi kritične napake, stare več desetletij.
1: Računalniške novice.
3: Nova vodja Xbox oddelka pri Microsoftu je napovedala spremembe cenovne politike storitve Xbox Game Pass. V internem sporočilu zaposlenim je priznala, da je storitev za uporabnike postala predraga in da podjetje potrebuje boljše razmerje med ceno in vrednostjo. Po njenih besedah Game Pass ostaja ključni del Xboxove ponudbe, vendar trenutni model ni končna rešitev. Kratkoročno želi Microsoft izboljšati dostopnost storitve, dolgoročno pa jo preoblikovati v bolj prilagodljiv sistem. Sicer pa je naročnina na Xbox Game Pass Ultimate lani narasla za 50%. Microsoft je višjo ceno utemeljeval z nadgradnjami storitve.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila, ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo ukrepil. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.

0: ura je 16:32.
1: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
2: Vreme po Sloveniji ob 16. uri. Ljubljana pretežno jasno, 23 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 21, Slovenj Gradec pretežno jasno 21. Letališče Edvarda Rusja na Maribor zmerno oblačno 21, Murska Sobota jasno 23. Novo mesto jasno 20, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 23 stopinj. Piha vzhodnik 11 km na uro. Lisca jasno 17, Postojna jasno 20, letališče Portorož zmerno oblačno 22. 10 stopinj Celzija, piha severozahodnik 13 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 23, Rateče 19, letališče Lesce 20, Rudnopolje 12, Krvavec 8, Jezersko 17 stopinj Celzija, Rogla 11, Ravne na Koroškem 22, prav tako tudi Celje, Velenje in Hrastnik 21, tudi v Mariboru je 21 stopinj Celzija, Krajinski park Goričko 20, Ptuj, Krško in Črnomelj 22, Kočevje 21, Ilirska Bistrica 23, Koper 20, piha zahodnik 17 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 25, park Škocjanske jame 22, Vogo 11 in Kredarica 2 stopinji Celzija.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 17:59.

0: plesal bi, a nisem več pijan.
1: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
2: Zvečer in po noči bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, proti jutru pa se bo jasnilo. Ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno. Čez dan bo naraščala koprinasta oblačnost in se ob tem tudi gostila. Ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo sredi dneva in popoldne nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasno tudi sončna obdobja. Jugozahodni veter se bo okrepil. Vremensko napoved pripravi Urban Žagar.

0: Breme ga lomi, jaz pa poslušam Radio Tomi. Mlado Jeremič.
1: Ura je 17:29.

0: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, proti jutru pa se bo jasnilo. Ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno. Čez dan bo naraščala koprinasta oblačnost in se ob tem tudi gostila. Ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo sredi dneva in popoldne nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasno tudi sončna obdobja. Jugozahodni veter se bo okrepil. Vremensko napoved pripravi Urban Žagar.
2: Smejimo se tudi mi z vami na Radio Tomi, ansambel občutek.

0: Člani ansambla Tik Tak smo izjemno veseli, da lahko naši glasbi prisluhnete na valovih Radia Tomi.
1: Ura je 19:30.

Ako zmota se predstaviti, ko pokaže ti račun. Takrat bom jaz nekdo,

0: ali daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 22 minuti.
4: Nekoč je bila glasba.
5: Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije. Tukaj Samo Glavan, tole oddaja za 8. maj, začeli jo bomo pa v daljnem letu 1940. V mestu Teaneck v New Jerseyju se je takrat rodil pevec Ricky Nelson, umrl 31. decembra leta 85 v letalski nesreči v Teksasu. Poslušajmo ga, tole je Ricky Nelson.

8. maj 1940 ostajamo v dnevu, ko se je rodil Ricky Nelson. V mestu Montgomery v ameriški zvezni državi Alabama se je takrat rodila tudi Toni Tenniel, članica dua Captain and Tenniel. Še v leto 1951 v Denverju v Koloradu se je takrat rodil Philip Bailey, pevec skupine Earth, Wind and Fire. Po duu Captain and Tenniel bomo poslušali skupino Earth, Wind and Fire.

No in takole smo v današnji oddaji Nekoč je bila glasba že prišli v leto 53, tu se bomo ustavili za dve pesmi. V Memphisu v Tennesseeju se je 8. maja tistega leta rodil Billy Burnett, v mestu Nijmegen na Nizozemskem, če se tako izgovori, Nijmegen mogoče, ne? Ja. Se je pa tudi takrat rodil Alex Van Halen, bobnar skupine Van Halen. Billy Burnett pa Van Halen, potem se pa spet slišimo.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba, smo že v 60-ih letih. Skupina Searchers je s pesmijo Don't Throw Your Love Away osvojila vrh ameriške glasbene lestvice 8. maja 64. 70. leta je pa na isti dan izšel album skupine The Beatles z naslovom Let It Be. Sicer ni bil to zadnji album, ki so ga posneli, bil je pa zadnji, ki je izšel. Zamenjala sta vlogi Abbey Road pa Let It Be. Nič hudega, a ne? Searchers, pa potem The Beatles.

Tudi današnjo oddajo bomo počasi pripeljali k koncu, in to ob glasbi Johna Sebastiana in skupine Supertramp. John Sebastian, drugače vodja in član in pretežni avtor pesmi iz skupine Lovin' Spoonful, se je samostojno s pesmijo Welcome Back za teden dni zavihtel na prvo mesto ameriške glasbene lestvice 8. maja leta 1976. 3 leta kasneje je izšel pa 6. studijski album skupine Supertramp z naslovom Breakfast in America. Na njem so tudi uspešnice The Logical Song, Goodbye Stranger in Take the Long Way Home. No, seveda tudi naslovna Breakfast in America, ki bo zadnja pesem v današnji oddaji, nekoč je bila glasba. Predzadnja pa tale Welcome Back Johna Sebastiana.

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: Dober večer, z vami smo Stiloci, Gašper,
2: Sandi, Tilem,
3: Luka,
4: Denis
1: in vi poslušate Radio Tomi.
5: Ujemi ritem in pokaži stil, se danes ni pravil.
6: Ura je 20 in 31 minut.

0: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, proti jutru pa se bo jasnilo. Ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno. Čez dan bo naraščala koprinasta oblačnost in se ob tem tudi gostila. Ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo sredi dneva in popoldne nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasno tudi sončna obdobja. Jugozahodni veter se bo okrepil. Vremensko napoved pripravi Urban Žagar.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate radio.

bližje predstavimo. Ampak preden prav zares, zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krakuta po, zingo, zingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Zingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, proti jutru pa se bo jasnilo. Ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno. Čez dan bo naraščala koprinasta oblačnost in se ob tem tudi gostila. Ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo sredi dneva in popoldne nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasno tudi sončna obdobja. Jugozahodni veter se bo okrepil. Vremensko napoved pripravi Urban Žagar.

0: Dober večer, jaz sem Damir Kovačič in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 21:32.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 22 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, proti jutru pa se bo jasnilo. Ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno. Čez dan bo naraščala koprinasta oblačnost in se ob tem tudi gostila. Ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo sredi dneva in popoldne nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasno tudi sončna obdobja. Jugozahodni veter se bo okrepil. Vremensko napoved pripravi Urban Žagar.
2: Dober večer, vam želimo Lenarti, vi pa poslušate Radio Tomi.

skrite misli in strasti, pred tabo skrivam jih zaman.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, proti jutru pa se bo jasnilo. Ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno. Čez dan bo naraščala koprinast oblačnost in se ob tem tudi gostila. Ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo sredi dneva in popoldne nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasno tudi sončna obdobja. Jugozahodni veter se bo okrepil. Vremensko napoved pripravi Urban Žagar.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Microsoft je zaradi globalnega pomankanja RAM-a občutno zvišal cene svoje linije naprav Microsoft Surface. Modela Surface Pro 11 in Surface Laptop 7 zdaj v osnovni konfiguraciji staneta $1499, kar je $500 več od prvotne cene. Podobne podražitve lahko pričakujemo tudi v Evropi. Podražitve sledijo lanskim spremembam v ponudbi, ko je Microsoft ukinil najcenejše konfiguracije in jih nadomestil z dražjimi modeli z več prostora za shranjevanje. Takrat je bilo to povezano z uvedbo novih, cenovno dostopnejših naprav, vendar tudi ti modeli niso ostali imuni na podražitve. Takšne cenovne spremembe dodatno zaostrujejo konkurenčni položaj Microsofta, še posebej ob prisotnosti cenejših naprav, kot je MacBook Neo.
0: Računalniške novice.
2: ASML, ki je najpomembnejše podjetje v svetovni dobavni verigi polprevodnikov, je v prvem četrtletju doseglo 8,8 milijarde evrov prihodkov in 2,8 milijarde evrov čistega dobička. Podjetje je hkrati zvišalo napoved prihodkov za leto 2026. Kljub temu so vlagatelji reagirali negativno, glavni razlogi pa so geopolitični. ASML se namreč sooča z vse strožjimi omejitvami izvoza na Kitajsko, ki je bila zanje dolgo časa ključni trg.
0: Računalniške novice.
2: Podjetje Anthropic je predstavilo predogled novega modela umetne inteligence Mythos, ki ga opisuje kot enega svojih najzmogljivejših doslej. Model bo za zdaj na voljo omejenemu krogu partnerjev, predvsem za uporabo na področju kibernetske varnosti. Mythos je del nove ponudbe, v kateri sodeluje 12 velikih tehnoloških podjetij, med njimi Amazon, Apple in Microsoft. Cilj projekta je uporaba umetne inteligence za obrambno varnost, predvsem za odkrivanje ranljivosti v programski opremi. Po navedbah Anthropica je model v zadnjih tednih odkril na tisoče ranljivosti, med njimi tudi kritične napake, stare več desetletij.
0: Računalniške novice.
2: Nova vodja Xbox oddelka pri Microsoftu je napovedala spremembe cenovne politike storitve Xbox Game Pass. V internem sporočilu zaposlenim je priznala, da je storitev za uporabnike postala predraga in da podjetje potrebuje boljše razmerje med ceno in vrednostjo. Po njenih besedah Game Pass ostaja ključni del Xboxove ponudbe, vendar trenutni model ni končna rešitev. Kratkoročno želi Microsoft izboljšati dostopnost storitve, dolgoročno pa jo preoblikovati v bolj prilagodljiv sistem. Sicer pa je naročnina na Xbox Game Pass Ultimate lani narasla za 50%. Microsoft je višjo ceno utemeljeval z nadgradnjami storitve.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, proti jutru pa se bo jasnilo. Ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno. Čez dan bo naraščala koprinasta oblačnost in se ob tem tudi gostila. Ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo sredi dneva in popoldne nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasno tudi sončna obdobja. Jugozahodni veter se bo okrepil. Vremensko napoved pripravi Urban Žagar.
2: Živjo, jaz sem Renata iz skupine Ice, vi pa uživate v glasbi Radia Tomi.

0: 50 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, proti jutru pa se bo jasnilo. Ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno. Čez dan bo naraščala koprinasta oblačnost in se ob tem tudi gostila. Ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo sredi dneva in popoldne nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasno tudi sončna obdobja. Jugozahodni veter se bo okrepil. Vremensko napoved pripravi Urban Žagar.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Microsoft je zaradi globalnega pomankanja RAM-a občutno zvišal cene svoje linije naprav Microsoft Surface. Modela Surface Pro 11 in Surface Laptop 7 zdaj v osnovni konfiguraciji staneta $1,499, kar je $500 več od prvotne cene. Podobne podražitve lahko pričakujemo tudi v Evropi. Podražitve sledijo lanskim spremembam v ponudbi, ko je Microsoft ukinil najcenejše konfiguracije in jih nadomestil z dražjimi modeli z več prostora za shranjevanje. Takrat je bilo to povezano z uvedbo novih, cenovno dostopnejših naprav, vendar tudi ti modeli niso ostali imuni na podražitve. Takšne cenovne spremembe dodatno zaostrujejo konkurenčni položaj Microsofta, še posebej ob prisotnosti cenejših naprav, kot je MacBook Neo.
0: Računalniške novice.
2: ASML, ki je najpomembnejše podjetje v svetovni dobavni verigi polprevodnikov, je v prvem četrtletju doseglo 8,8 milijarde evrov prihodkov in 2,8 milijarde evrov čistega dobička. Podjetje je hkrati zvišalo napoved prihodkov za leto 2026. Kljub temu so vlagatelji reagirali negativno, glavni razlogi pa so geopolitični. ASML se namreč sooča z vse strožjimi omejitvami izvoza na Kitajsko, ki je bila zanje dolgo časa ključni trg.
0: Računalniške novice.
2: Podjetje Anthropic je predstavilo predogled novega modela umetne inteligence Mythos, ki ga opisuje kot enega svojih najzmogljivejših doslej. Model bo za zdaj na voljo omejenemu krogu partnerjev, predvsem za uporabo na področju kibernetske varnosti. Mythos je del nove ponudbe, v kateri sodeluje 12 velikih tehnoloških podjetij, med njimi Amazon, Apple in Microsoft. Cilj projekta je uporaba umetne inteligence za obrambno varnost, predvsem za odkrivanje ranljivosti v programski opremi. Po navedbah Anthropica je model v zadnjih tednih odkril na tisoče ranljivosti, med njimi tudi kritične napake, stare več desetletij.
0: Računalniške novice.
2: Nova vodja Xbox oddelka pri Microsoftu je napovedala spremembe cenovne politike storitve Xbox Game Pass. V internem sporočilu zaposlenim je priznala, da je storitev za uporabnike postala predraga in da podjetje potrebuje boljše razmerje med ceno in vrednostjo. Po njenih besedah Game Pass ostaja ključni del Xboxove ponudbe, vendar trenutni model ni končna rešitev. Kratkoročno želi Microsoft izboljšati dostopnost storitve, dolgoročno pa jo preoblikovati v bolj prilagodljiv sistem. Sicer pa je naročnina na Xbox Game Pass Ultimate lani narasla za 50%. Microsoft je višjo ceno utemeljeval z nadgradnjami storitve.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.